0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Bratten vårt den ålda programmet.
0: Og vi fortsetter i Josvas bok.
1: Ja, skjøn videre mot Josva-geriet.
0: Og nå er vi kommet til det femte kapittel.
1: Alle holden gjør vi da kapittel.
0: Og vi begynner å lese med det første verset.
1: Det har jeg lukket om Vostres verset.
0: Alle amoritter kongene vest for Jordan, og alle kananeer kongene ute ved havet, mistet motet da de hørte at Herren hadde tørket ut vann i Jordan for israelittene mens de gikk over, og de våget ikke å møte israelittene.
1: Ja, det er da på å gå på amoritter og kjekke og noe sånt. Gå til å ha seg om belte i Jordan og orgeskolen. Ja, på kananister og kjekke og noe sånt. Gå til å ha seg apekattes. Kulle at det herre allieres kjekke den Jordan kjekke israelmannen i moderhånd. Da sier de gå mye bedre med resten. Det hørte hun var i sin vei. Ja, i lønnskjøtten en bråkket vårt og sin lukte israelmannet mot høyde.
0: Jordanelven, det var altså i en flomperiode nå.
1: Da lille dolvi er ikke Jordan enn oss.
0: Og så tenkte sikkert kongene.
1: Jeg kunne ikke sagt alt det du skulle gjort, sikkert.
0: Vi har en tid enda til å forberede oss.
1: At det miste, hva det ville vi ha, er ikke rakken ut.
0: For strid, den vil nå komme.
1: Den er gått svart i deg alt det du skulle gjøre til skjedde.
0: Men den kommer ikke enda.
1: Må jeg takke alt det alvor på dem.
0: Er det ikke slik vi mange ganger tenker?
1: Jeg går sånn til ennå at vi måtte gjort så mange av nå.
0: Særlig når fristelsen kommer.
1: Og ikke bare takke jo gertelus.
0: Det er ikke så farlig nå.
1: Jeg er dalt ikke hvis det nå var eller stjer inn.
0: Men så fikk disse kongene høre noe.
1: Måte det gulle da, konaget sa.
0: Fikk de høre om Israels styrke?
1: Til seg gulle den Israel fram.
0: De fikk høre om hva Gud hadde gjort for dem.
1: Ja, gulle meg ippmille da, kan si noe.
0: At Gud hadde tørket ut vannet i Jordan.
1: Det er ippmille gøyke den tjats i ere Jordan ennås.
0: Og hva skjedde så?
1: Ja, mye da, på hva.
0: De ble redde.
1: Det er sikkert valgt av skikken.
0: Og slik er det med oss mennesker.
1: Ja, nå har jeg galt mye kun holde på.
0: Når vi står der ansikt til ansikt for den allmektige Gud.
1: Kom i løs måte og smukt og kjødde med dine på vei, eller skip, min.
0: Da er det nok mange som har kjent det slik som Peter.
1: Nei, da kan jeg ikke gjøre det uten jeg ikke snukke opp hjertet.
0: Vik fra meg, Herre, jeg er en syndig mann, sa han.
1: Nei, da er det mos. Denne kommunen har suttet og kjølt meg. Nå telker jeg hjertet.
0: Men Peter behøvde ikke gå ifra han.
1: Måte i bjørter galt der, pjens hos på ikke høyre galt.
0: Han kunne få hjelp.
1: Sånn, og ikke galt galt galt galt vekk.
0: Han kunne få syndernes forladelse.
1: Sutt og han deg å si at du gjør meg galt galt galt galt.
0: Og det vet vi at Peter trang mange ganger.
1: Ja, men det er at det bjørter, men ikke der på siden nå er det kjertem.
0: Og disse hedenske kongene.
1: Ja, da, baken la skåne, galt galt.
0: De begynte å bli redde.
1: Da måtte jeg kjente vel,
0: og og ingen våget å møte israelittene.
1: Nå at jeg ikke håkte ikke døstene israelittene, eller ikke håkte eller vel ikke.
0: Og vi kan bare si til hverandre.
1: Ja, det vil jeg ikke lette at jeg kunne gå i meg.
0: Hvis vi kan få fortelt menneskene om Herrens undergjerninger.
1: At det gjør meg satt i meg til litt Herre av du da går i pirra.
0: Da vil også de ugudelige bli redde.
1: At jeg galt satt et da himmel mest om at Balløy.
0: Av og til så kan det jo høres ut som at de blir mer og mer frimodige.
1: Ja, galt meg gjør og galt mot min at det sies en på råkket det skjedde.
0: Og de strider imot Guds folk.
1: Ja, så det kan litt mye alle må gå vøste.
0: Og så spør vi, hva skal vi gjøre?
1: Ja, det må gjøre meg mye galt ikke takk.
0: Og mange sier, nei, det nytter ikke å gjøre noe.
1: Ja, jeg kan stille ikke jeg har på meg i det.
0: Jo, det er en ting som nytter. Og det er å fortsette å fortelle om Herrens undergjerninger. Da de hørte at Herren hadde tørket ut vannet, så ble de redde og våget ikke å møte israelittene.
1: Det sikkert skjedde noe ball, og jeg skjedde en døsten Israel, alle måtte vi holde inn.
0: Vi leser videre, så får vi høre her hva Josva fikk i oppdrag å gjøre.
1: Vi vil også vite at det blir gulet meg at Josva da gulget dækket inn.
0: Vi leser versene 2-5.
1: Nå kan opp i verset svidere, vil jeg si.
0: På den tiden sa Herren til Josva. lag deg noen steinkniver og omskjer israelittene igjen. Da laget Josva steinkniver og omskar israelittene ved Hara Lotthaugen. Grunnen til at han måtte omskjere dem var den, hele folket som dro ut av Egypt, alle som da var våpenføre menn, var døde i ørken på veien fra Egypt.
1: Da nei ikke delkjere Josva etter ham. Da galt seg kjærgen i pitt, jeg byrre kjåpe fast en israelmane i nubbegjert. Da laget Josvald seg kjærgen i pitt, jeg byrre kjåpe israelmane i Haralut Devagoras. Ja da lei Aschi, manne Josva byrre kjåpe inn. Og på da halet mot mi vulki olkos Egyptnis namala si sigude lekke, olop ma pelis, puostoht olop ma lekke ja ma mehtai maas kjelte. Tälle kun sivulike Egyptnis olkkus. Ja opa tahalle mumi olkkus vulkille ei pirra juoppa muhto. Opa tahalle mumille ei rekadämmes mehtsis maaskjälte. Tälle kun sivulike Egyptnis olkkus ilen pirra juoppa.
0: Den nye generasjon, de hadde tydeligvis oversett dette med omskjærelsen.
1: Da holda Bolava. Nei, vi sa det går veldig uten det gjelden berusten da han virre kjøpager.
0: Og det var jo dette som var tegnet på Abrahams pakten.
1: Ja, at han er Abraham litt umerken.
0: Vi husker sikkert dette med Abraham og Israel i Kanans land.
1: Men vi må ikke Abraham og Israel gå like Kanan etter.
0: Men det ser ut til at når de vandret gjennom ørken, så hadde de ikke passet på dette.
1: Mot å gå. Se vaatjule kippe mehtis te eisilen taas puola nän.
0: Vi leso vidare versene 6-9.
1: Elokka kuda versas auhtsadi.
0: I 40 år hadde israelittene vandret omkring i ørken, inntil alle våpenføre menn som dro ut av Egypt var døde. De ville ikke adlyde Herrens ord. Derfor sverget Herren at han ikke ville la dem få se det landet han hadde lovet deres fedre å gi oss, et land som flyter med melk og honning. Men sønnene deres, som Herren hadde latt vokse opp i deres sted, dem omskar Josva. De hadde jo forhud, siden de ikke var blitt omskåret under vandringen. Da når hele folket var omskåret, holdt de seg i ro i leiren til de ble friske igjen. Da sa Herren til Josva, «I dag har jeg veltet av dere vannæren fra Egypt. Derfor ble stedet kalt Gilgal, og det heter det den dag i dag.
1: Njallilogi ja kivatjule kiisran maana mehtistä se teko opada halemolle ja man namalisi sohtolma kuten pulike Egyptni solk. Kuten heilen gullan herrajena. Käyttä herra vuotnu ja tison aikon dikti sinoi niitä aneet nämä mai herralle vuotnu sin vaan mitä aiko hattit. Dakkareat nämä mas melkkiä ja onnekolka. Muutosin maa näitä pajaa, että tähti on satsai. Sen virra juhpa Josva, tässä siitä lei outa liikki, tai melti, kun siitä äilän virra juhpujuu maaskijalta. Ja kun oba alamot virra juhpujuu, millä ei olla suhta, ne on siitä, tämän päästi siitä, tässä teko siitä ervas muu. Ja herra teltti Josva. Otna päivillä mun eri fieralta tämän Egyptina hijjadu saadis. Ja tämän paikkin amma kohtuudui Gilgalin kittautnais päiviraatse.
0: Verken menneskeli eller åndelig talt hadde Israel passet på dette.
1: Ei olmuslatsa ikke vunjalatset len taas puola nan Israel alam.
0: For dette med omskjærelsen, det var jo da tegnet på Abrahams pakt.
1: Lenne kun virra juhpu juhmihan i Abraham lihtumerkam.
0: Og når Israels folk nå hadde vandret i 40 år i ørkenen,
1: ja kun Israel oli njallilöksäkin vaatjulan mehtis.
0: Det var ju helt till alla våpenföre män som var kommit ut av Egypten var döde.
1: Dallekki ja man vuoten taht sohte olot maht mehtsai.
0: Men Herren hade gitt dem barn och det är disse som Josva nå omskjer.
1: Mutta se Herre oli sikki jäddä maana ja dallekki maa Josva dalva virra juoppa.
0: Og da tar Gud bort vannæren fra Egypt.
1: Ja, det var da herre, den Egyptene hijjadusa eret.
0: Og hva var vannæren?
1: Ja, mye i dag hijjadusa eret.
0: Jo, det var under de årene de hadde vært i fangenskap.
1: Det hadde ikke vært en dag. Jeg gikk meg til ikke det på gittet, hva sa voldtelemer.
0: Da var de likegyldige.
1: Jeg sier ikke voldtelemer, hva sa voldtelemer.
0: Og de hadde ikke gjort slik som Gud hadde pålagt dem.
1: Jeg sier en dag kan du gå ut med sin gård.
0: Og de hadde heller ikke gjort det under ørkenvandringen.
1: Jeg vil ha maske, den meste maske i voldtelemer.
0: Derfor så ble dette stedet, hørte vi, som Josva omskar mennene, det ble kalt Gilgal.
1: Den disse noe gulig med, må Josva tilke etter da, bare ikke gå til over Gilgal.
0: Og det betyr å rulle bort.
1: Ja, det er da, at det går fjerde etter en eret.
0: Vi leser vers 10.
1: Jeg lukker versen.
0: Mens israelittene lå i leir ved Gilgal, holdt de påske der på Jerikosletten, om kvelden den 14. dagen i måneden.
1: Ja Iselmanen har sett en Gilgal går og sier sitt alle beste at sitt Danielen og blokket på i manus etter Jericho av til meten.
0: Det var altså på våren under regntiden at Israel tok opp igjen dette med omskjærelsen.
1: Da er vi ikke at Israel var alltid på spørsmålet bedre kjort på jommen.
0: Og når de hadde gjort det, så holdt de deretter påske.
1: Jeg og Madan lekker da kan det si dårlig hva spørsmålet sitt.
0: Og vannerne fra Egypt, de var nå rullet bort fra Israel.
1: Jeg var alle i fjerde hoven bort en dag, hittet hos Egyptens eret, sin bachelis.
0: Gud hadde lovet å gi Abraham og hans etterkommer og landet.
1: Jeg ville Abraham i bort hos åkki lukk i den dagen etnet man.
0: Og dette løftet var altså nå i ferd med å gå i oppfyllelse.
1: Ja, da lukk på oss litt alle sjoen med.
0: Og alt dette, det er også et åndelig budskap til oss i dag.
1: Jeg bodde en død. Det er mye uenlige saken.
0: Den gamle natur, den duger ikke.
1: Det er bare lønto. Det er ikke mye saken.
0: Den gamle natur, den kan ikke arve åndelig velsignelse.
1: Den er godt av hisarte, arve meidige uenlige spørsmål.
0: Den gamle natur kan ikke engang glede seg over åndelig velsignelse.
1: Ikke da, bare slåndo og løpens siste satt i illo ikke spørsmål.
0: Og vi kan videre si at den gamle natur vil ikke trives i Kanaan.
1: Ja, vi har ikke vel denne kjellekket. Da bare slåndo. Da jobber jeg så på at borde en dukke ikke rettet av kananis.
0: Og heller ikke noe av det som hører det himmelske til.
1: Ikke miske mastige, mikulla den almalegi.
0: I Galaterbrevet sier Paulus slik.
1: Ja, Paulus kjellekka Galaterleskirgis.
0: For vår onde natur står med sitt begjær ånden imot.
1: Denne går min behas lundu, adji, da sohta vusta.
0: Og ånden står imot vår onde natur.
1: Jeg var ikke forresten, den var hans lønt.
0: De to ligger i strid med hverandre.
1: Nå løper seg så i svøste lager.
0: Slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil.
1: Ja, da var det, den dittige de sille mistige navsiktet at det svøste løstet han.
0: Det er i Galaterne 5 dette står skrevet.
1: Ja, det er Galaterne skriver videre kapitlet svøste løstet.
0: Og Paulus han fant altså ut at det ikke var noe dulig i den gamle natur.
1: Ja, da skavna i Paulus holdt at det er miskigelig tokkalest med jordmuslim.
0: Og han oppdaget også at det ikke er i seg selv det er noe kraft.
1: Ja, meite i dag at det i dag er alltid miske farmut.
0: Det var ikke noe kraft selv i den nye natur.
1: Jeg vil ha den olde alvantuske miske farmut alltid.
0: Kraften er hos han som gjør oss sterk.
1: Måte farmule så lukte god til min dag av Georen.
0: Og omskjering av Israels barn erkjente denne sannhet.
1: Ja, Israel manet sitt åttest ikke på din dukke, ikke den.
0: Og vi leser versene 11 og 12.
1: Det lukket åktom, lukket åktom, lukket versen.
0: Og dagen etter påske spiste de av landets grøde. Usyret brød og ristet korn spiste de den dagen. Fra den tid ble det slutt på mannaen. Da israelittene nå kunne spise av landets grøde, fikk de ikke mer manna. Allerede samme år spiste de av det de avlet i Kanaan.
1: Jeg sier både etnen, sjattun, beive, vangil, bestet i soroketet, sleipet. Jeg dårlig spørsmål gårdnet, dan samme beive. Jeg manna noe beive, da mangil, og sier både etnen, sjattun. Ja Israelmana he jodgen schatten empomanna. Mutta si bode kanan ätnen schattun tammanaka jakki.
0: I det nya testamentet så sägs det oss att mannen som kom från himlen, det var bilden på Kristus.
1: Vad alla testamentet mycket lätt manna lät mig bara kovida Kristus apostlarna.
0: Och Jesus han sa det slik.
1: Ja, Jesus selki.
0: Fäderne der spiste manna i öken.
1: Att det gick vanemma. Det kan borde manna mättis.
0: Men de döde.
1: Måta det kan ja, men.
0: Det bröd som kommer ner från himlen.
1: Måta det. Ai vi mig både almis.
0: Det är slik att den som spiser av det icke dör.
1: Det är dackar att det går till den borde det här. Ja, men.
0: Jag är det levande bröd.
1: Ja, mullen det här lilla ibi.
0: Det som är kommit ner från himlen.
1: Ja, mille bortan almis.
0: Den som spiser av detta bröd.
1: Ja, som går till den lajpis borran.
0: Han ska leva till evig tid.
1: Som går ärligt agalas aikai.
0: Och det bröd jag vill ge.
1: Ja, det lajbi mig mun att den dikim.
0: Det är mitt legeme.
1: Det är morumas.
0: Som jag ger.
1: Det är mig mun att den.
0: Slik talte Jesus.
1: Nu har sagt nu Jesus.
0: Här ser vi sammanhängen.
1: Das mir nicht mochtat oktisahpadum.
0: Och det bildliga i det som skedde i det gamla testamentet.
1: Dat mi govida bares testamentas.
0: Manna, det är alltså bilder på Kristus i hans död.
1: Att manna le Kristus ja mi ma gova.
0: Men han är den som kom hit ner till jorden.
1: Och så leje skalta mi podia analam.
0: Varför det?
1: Ja manna nu.
0: Jo, för att ge sitt liv som en lösepenge för många.
1: Adden dit i så häckes ätna gitta lovosjoutu min.
0: Da Israel kom in i Kanaans land så slutet mannan.
1: Ja går Israel allt må hålla i Kanaan ätna med det noga i majta i manna.
0: Och de begynte att spisa av det kornet som fanns i landet.
1: Ja da halige borra taingortnin matkautnu jadan ätna mis.
0: Men mannan den hade icke hört för de var framme.
1: Måta manna gal inokan audal go bohle olla shuvan.
0: Det fortæller oss at Gud står ved sitt løfte.
1: Ja rat. Muitala mikki at ipmil chojju ja bissu solo palu seis dohken.
0: Så läser vi de versene som er igjen av dette kapittel.
1: Det lokka vel lohpa dein versing ma village tan kapittel.
0: Vers 13 til 15.
1: Kolmonen blogga is vihtenen blogga din.
0: Mens Josua var i närheten av Jeriko hände det en gång där han så upp att han fick öje på en man som stod rätt föran honom med luftesvärd i handen. Där gick Josua bort till honom och spurte: "Är du en av våra eller hör du till fienden?" Mannen svarte: "Nej, jag är hövdingen över Herrens här. Nå är jag kommet." Där fallt Josua på knä, böjde sig till jorden och sa: "Vad har min herre att säga till sin tjänare?" Hövdingen över Herrens här svarte: "Ta skoen av dig, för det stedet du står på är hellig." Och Josua gjorde så.
1: Ja, det där på vi går Josua. Läger i kubalt. Att som bajas på i Chalmis och i ni. Jag gärna som uktun olma i kötsu så åt. Såg det ju på miskin så gärast. Ja, Josua man har i solo sa jag till älskar. Kula kodan mikki är det här min basalätse. In. Selski sånt. Mutta mun län aivamus herra väga patsel. Täällä mun pohtan. Teillä on istäde Josua vuolla sumoduis ala äänämi ja rohkadala ja telkisutnien. Mille muu herran sartnumusen supalvalle jäsi. Ja aivamus herra väga patsel telki Josua. Nuola kaapmakin heretu julkistat. Tasko taa paikkiman altetun chotchule passi ja Josua takainuun.
0: Här möter vi Josuas kall.
1: Dat mi vahti Josua raukujumi outin.
0: Det är på samma måte som när Moses fick sitt kall.
1: Samalaitse koda kohtsus mait Moses otsi.
0: Den gången han såg den brännande tornebusken.
1: Talle koson oini den bolli mestagam.
0: Och Moses han fick också besked om att ta av sig skoene.
1: Talle otsi maittai Moses tan kohtsus att det var alltid. Kaapmagit ser julkis.
0: För det sted han stod på var helig grund.
1: Denna går där på icke men alltid sånt tjocktjoj läpassi.
0: Israels folke de hade alltså nog krysset Jordanälven.
1: Talleke Israel allt mot rastidan Jordanänum.
0: Og det var da Josva fikk se denne mannen.
1: Ja, da lærte Josva og Nidane og Loppmann.
0: Og han spurte, hvem er du?
1: Ja, det gjør jeg ikke til dongeslett.
0: Hører du til oss, eller hører du til fienden?
1: Gullakom mykje vei, nekom vasjala tje gullvæs.
0: Og da fikk han høre.
1: Ja, det som bør seg an gulla.
0: Jeg er høvdingen over Herrens hær.
1: I motomunen og eivam oss på herra vega bachel.
0: Nå er jeg kommet.
1: Ja, da lemmon båten.
0: Legg nå merke til hva Josva sa.
1: Det merkes meg Josva da lukkom.
0: Ja, først falt han på kne og bøyde seg til jorden for ham.
1: Alkos vosten går som løyta de så julk i hodin.
0: Hva har min herre å si til sin tjener?
1: Mille mo, herre sart no morsan, så bare var det jæsses.
0: Josva var ikke høvding over Herrens hær.
1: Josva ilen herre vega herre.
0: Det var en annen som hadde det oppdraget.
1: Da de nubera gæslei dat, døyman.
0: Og han skulle få sine ordre ifra Herren den høyeste.
1: Jeg sånn gikk jeg, den bohalimus herre svart jo kortet sitt.
0: Dette skal vi også få høre mer om i det neste kapittelet.
1: Da blir det mye galt å spese gullet en på den oppe i kapittelet.
0: Når vi får høre at Herren går rundt Jerikos murer.
1: Går vi gullet, da blir det gå herremannen i Jeriko med birra.
0: Og folket, de gikk i tro.
1: Ja, og det måtte lekkva til åskosystem.
0: Og i neste kapittel og i neste program så skal vi få høre hvordan det gikk.
1: Ja, nå oppe i programmet, da er mye galt å gullet.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Da har vi gitt du da.
0: Lev vel.
1: Eller der er hun.

Jeg har hørt om en stad ovan molnen. Slik står det å lese på en gravstein i byen Kumla i Sverige. Og kvinnen som ligger begravet på denne gravplassen heter Lydia Litell. Det var hun som i 1947 skrev teksten til denne berømte sangen. Men Lydia Litell har også skrevet flere himmelsanger, og en av dem skal du få høre mer om i dag.

0: jazz er en sjanger som altså du den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken I nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp I seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den I seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
1: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste. For 2 år siden så skrev jeg et dikt som jeg kalte for Drøm. Og I det diktet faktisk du med, Herborg.
2: Oi! Ja. Å, så fint. Det tar jeg jo som et stort kompliment. Ja,
1: ja. Drøm. I natt drømte jeg om Herborg Kråkevik. Hun sang...
3: Løft ditt hode, du raske gutt. Om et håp eller to ble brutt.
1: Mens hun plukket plommer I Hardanger. Jeg hjalp henne, og plommene var faste og fristende. Da spurte hun meg, mens hun så meg dypt inn I øynene. Synes jeg vakrere enn Sissel Kyrkjebø? Du den vakreste jeg vet på jorda, svarte jeg. Da smilte hun, og hele Hardangerjøkulen kom til syne. Så spurte hun om jeg ville være med og se spelmannsprisen hennes. Hun serverte plommevin og sang
3: Fola, fola, blaken, nu blak.
1: Med ett havnet jeg på Bjerkebanen, hvor det var buss for hest. På tribunen sto GT-Sara og serverte gråviser så bibelbeltet gråt.
4: Og så har doktoren min sagt at jeg kan ta med en dram hver kveld før jeg legger meg. Så I går kveld la jeg meg 4 ganger.
1: Og jeg våknet I et lattervannfall a la Vøringsfossen. Blues-poeten.

Da har vi hørt om de tre små fisk sammen med Marit og Marion fra de var pur unge i 1996. Nå skal vi høre en gammel slager, kanskje ikke slager, men gammel som traver da, fra Henke Kolstad. Mange kjenner nok til denne strofa her, «Jeg skal bli på morgenkvisten», synger den. Sangen heter ikke det, den heter «Få meg i kjerka straks, så kommer jeg her».

har jeg slitt med, så hent et tjon og blås i fløyta, jentemor. For jeg skal bli gift på morgenkvisten.